کچھ یوں کہ یہ ملاقات پھر ہو نہ ہو، چلو انہیں سنجو لیں اپنی زندگی کے دامن میں، کچھ یوں کہ چھوٹی سی زندگی میں کئی صدیوں کا پیار سما جائے۔

یادیں ہماری زندگی کا آئینہ ہوتی ہیں، اس میں نظر آتے ہیں بیتے سمے، یادوں کا ایک سرا پکڑتے ہیں کہ بس چل چتر کی طرح زمانے بھر کی باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھہر جاتی ہیں۔ کئی بار یادوں کا دامن تھام ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، خود سے گفتگو کرتے بھول جاتے ہیں خود کو۔ وقت کا کون سا سرا آج ہے یہی نہیں یاد رہتا، گزرا زمانہ ہے یا ہے حقیقت۔ کچھ یادیں ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہیں کہ انہیں ہم ہر پل جینا چاہتے ہیں۔

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے۔ چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے، ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم۔ تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے۔ ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا پرتیت ہوتا ہے نا؟